fåglarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

Döden stod där svart och salt. Du blev ett lys och allt är här. Allt du älskar och allt det du är. Allt det du längtar mot och